石を立つるには多くの禁忌ある。一つもこれを犯つれば、主常に病ありて、ついに命を失い、ところの荒廃して必ず鬼人の住処となるべしと言えり。

0: 面白い映画見てさ、これ洋画なんだよ、ね、
1: いつ
0: 先週の土曜。
1: あ、そうなんだ、うん、どこの映画館？
0: 渋谷。なんかね、何時
1: の会、うん、
0: あの夕方。
1: え、じゃあ見合ったとご飯食べたの？
0: まあ食べたね。
1: 何食べたの？
0: ラーメン。
1: あ、いいね。どこの映画？
0: あのこの前行ったカフェの向かいの。
1: あ、あそこね。あそこ美味しいよね。
0: 美味しいよね。でね、旅先ホテルだ。
1: 何ラーメン食べたの？

0: ど、うん、お風呂で寝そうになってる時が一番幸せってことか。
1: まあ1位と2位同時にやってるからね。
0: ね、うん、ハンバーグカレーみたいなことだよね。
1: そうね、お風呂で寝るのあんま良くないけど。
0: 余って旅行だ。
1: 旅行、
0: うん、うん、旅行が好きってか旅行が一番。
1: まあ寝るのとお風呂も含まれてるしね。
0: ってことは旅先のホテルのお風呂でうとうとしてる時が最強ってことだ。
1: ハンバーグカレーにチーズ乗せたんだ。
0: 待って、うん、

0: 非常識クイズ。非常識に答えなさい。問題。夏の暑い日に道路に水をまく行為を何という？
1: 悪あがき。
0: 問題。99歳のことを何という？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみの麺は何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。
0: 問題。ドライアイスは何でできている？
1: クラウドファンディング。
0: 問題。初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。童謡森のくまさんでスタコがさっさの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: 問題。当たるも八卦、当たらぬも八卦と言われるものは何？
1: 生ガキ。
0: 問題。昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。

0: レディオ砂混じりのメロディー、目の前のカーレディオ、錆びついたアンテナで受け止めるよ。ノイズまとった君、 Down like this like this
1: Down like this
0: like this like this

ダーさん、届けられるテレパシックな君、レディオレディオレディオレディオレディオレディオ、パリで聞いたセルジュ。

これは預言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、

0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、
1: この1時 間,
0: この1時間あなたの聴覚 を, 聴覚を私たちが支配しましょ う, しましょう。
1: あなたは音楽と意識の間に ある、
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。